0: Nuko nuko rero isaha zine n'iminota 44 barabaneye batwakura. Allo allo.
1: Allo.
0: Amahoro.
1: Amahoro.
0: Ni sawa.
1: Niko ni sawa mu meto neta ko ndo kinipi.
0: Turashima undi we utwakuriye indi twakuriye.
1: Minani ngaha mu Rusaka kugatonga.
0: Ah, bwana Minani ni sawa.
1: Ni sawa.
0: Uwe macho iture wa rija nabali ufise kumutima tukwa gii
1: Niku uambile mbonesha nashu Mwabiru
0: Yigu
1: Wakote kuhengam Jembo na nanotro mpehi wakote kuhengam Jembo na nuwa mabuta wa dimu uvande yuta kati Nasha antayo mkiboge Amana wakundu kundundi ingitile wosa wale hote vuba
0: Ego.
1: Na, chem chiramo na pesa. Kuranga kundundi kingiti.
0: Ego.
1: Sami ni shamba kuhusu kuranga kundundi kingiti la wandani utakati.
0: Sawa sawa.
1: Atani mbona naku.
0: Naka he.
1: Haro tam muhando mirebe.
0: Ni baby.
1: Ee.
0: Rekutangole umviri zoe macho hanyuma ni baby.
1: Ee, bicho bikurikirana.
0: Mwese murakwibwa ntugira ikibazo.
1: Sawa sawa.
0: Sawa.

0: sigaje kwakira umuntu wanyu umwe ku murongo umwe ku murongo wa kabiri umuntu wanyu wa nyuma. Allo.
1: Yes, hello, yes, hello.
0: Amahoro.
1: Bateka mimi kakayo kurugwiro.
0: Ninde twakuye?
1: Wabo ko batikuzira ya Makado.
0: Sawa sawa bwana Makado.
1: Ya chana chana man hazi.
0: Ego.
1: Yo kitoro mai moro.
0: Aha.
1: Ore no va no mungu as kwa taro zwa kwa rujo sha tsita kati ya Makado ya hombi.
0: Mm.
1: Yo kuta bajira ngwa kuri zwona ya nai kitu Makado ya hombi. Kembona bacha mfa manye bo so wi ho na umushaza do hama ini kitu ndaka tsira. Yo mpanga tupura ngwa wi ho atirambira mutamba.

0: mwati kiyambi Nikuona waka wati ya kumbi Kirambu kirambu tukitakati Arufonso nga ifu mwati itakati Alatsaro nga aho Ikiharo tindasakara kutashi Musongo titurahengama Kirambu tukitakati Shandale wa ambiruwa kari kumakatara kutashi
1: Sawa sawa
0: Mutama minu anuwa alipumakatara kutashi Kavini mwa alifine musoro tukitakati Abandi bo tukizira jama kado
1: Mhm
0: Mwere chilio watena kwa na wamane sabisa rasha Aki umutu sisa tukitakati
1: Sawa sawa
0: Akalini imbo
1: Eg
0: Kwa kumeza hafuze Chumuza shilomu hazimbali hodu
1: Na yonye ni yavuza, tuko tukulumviriza karanya nyai

umunwanyi wa nyuma ku murongo wa kabiri haturugaye turategereje umwe ku murongo wa mbere na karirimbo karanyanyaye kabandanye.